omo baba lo pe mi lati phone wi pe ki n jo nitori Olorun ki bo un ba mama un soro owo toju mama un owo toju re ko fi baba un Olorun le to n ba wale oju awon mejeji lo won ti fun awon mejeji lowo pe egba owo re o ke fi ma je ohun o fun baba un lowo ni kona o ohun o fun baba un lowo ni koro ohun o se nkan kan fun baba un ni koko ti ko mo fun iya un o baba si ni olori baba lo ohun o fun ni owo mama ni o gba owo lowo baba to ti le je pe tele tele mama un o ko toju baba un sugbon ki n bo un pe ki n bo un salaye fun mama wi pe ohun o se nkan kan ni koko fun baba un o nto n ba ti fun won loju ara won oni nto n fun won o